سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائے. آیوشمان بھارت یوجنا حکومت ہند کی ایک اہم اور فلاحی صحت اسکیم ہے، جس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 23 ستمبر 2018 کو کیا. اس منصوبے کا بنیادی مقصد ملک کے غریب، کمزور اور پسماندہ طبقات کو بہتر اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری صحت بیمہ اسکیموں میں شمار کی جاتی ہے. آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت مستحق خاندان کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کی مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے. اس اسکیم کے ذریعے منظور شدہ نجی اسپتالوں میں علاج ممکن ہے. اس میں آپریشن، دوائیں، جانچ، اسپتال میں داخلہ اور دیگر طبی خدمات شامل ہیں. اس منصوبے سے کروڑوں خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس اسکیم کا ایک اہم حصہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہے، جسے مختصراً پی ایم جے اے وائی کہا جاتا ہے. اس کے تحت غریب خاندانوں کو آیوشمان کارڈ دیا جاتا ہے. اس کارڈ کے ذریعے مریض ملک کے مختلف رجسٹرڈ اسپتالوں میں مفت علاج حاصل کر سکتے ہیں. آیوشمان بھارت یوجنا کے کئی فوائد ہیں. اس سے غریب عوام پر علاج کا مالی بوجھ کم ہوا ہے، دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہتر خدمات ملی ہیں اور لوگوں میں صحت کے تئیں بیداری پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس اسکیم نے سرکاری اسپتالوں کے نظام کو بھی مضبوط بنانے میں مدد دی ہے. اگرچہ یہ منصوبہ نہایت مفید ہے، لیکن بعض علاقوں میں معلومات کی کمی، اسپتالوں کی محدود تعداد اور تکنیکی مسائل جیسی دشواریاں بھی سامنے آتی ہیں. حکومت ان

مسائل کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مختصراً یہ کہ آیوشمان بھارت یوجنا ایک انقلابی صحت منصوبہ ہے جو غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوا ہے۔ یہ اسکیم نہ صرف عوام کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہے بلکہ ایک صحت مند اور مضبوط ہندوستان کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے نہایت اہم عمل ہے۔ اس کے ذریعے حکومت کو ملک کی آبادی، تعلیم، روزگار، رہائش، زبان، مذہب اور دیگر سماجی و معاشی حالات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ انہی معلومات کی بنیاد پر حکومت مختلف ترقیاتی منصوبے تیار کرتی ہے۔ مردم شماری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کن سہولتوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اسکول، اسپتال، سڑکیں، بجلی، پانی اور روزگار کی بہتر منصوبہ بندی مردم شماری کے اعداد و شمار کی مدد سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری حکومت کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ مختلف ریاستوں اور شہروں میں وسائل کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اگر آبادی کا صحیح اندازہ نہ ہو تو عوام تک ضروری سہولتیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی۔ جمہوری نظام میں بھی مردم شماری کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر انتخابی حلقے بنائے جاتے ہیں اور عوامی نمائندگی کا تعین کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی اور بہتر انتظام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بھارت میں ہونے والی مردم شماری 2027 ملک کی آبادی، رہائش، تعلیم، روزگار اور سماجی حالت کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا ایک بڑا قومی سروے ہے۔ حکومت ہند نے اس مردم شماری کو دو مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مردم شماری 2027 کے مراحل: پہلا مرحلہ مکان شماری اور گھریلو سروے۔ یہ مرحلہ تقریباً اپریل 2026 سے جون 2026 تک چلے گا۔ اس مرحلے میں سرکاری اہلکار گھر گھر جا کر درج ذیل معلومات جمع کریں گے: گھر کی حالت، کتنے کمرے ہیں، پینے کی پانی کی سہولت، بجلی اور بیت الخلاء کی سہولت، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات، خاندان کے افراد کی بنیادی معلومات۔ اس مرحلے کو ہاؤس لسٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آبادی کی اصل گنتی۔ یہ مرحلہ فروری 2027 میں شروع ہوگا اور 31 مارچ 2027 کو ختم ہوگا۔ اس دوران ہر فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات درج کی جائیں گی، جیسے نام، عمر، جنس، تعلیم، پیشہ، زبان، مذہب، ذات، ازدواجی حالت وغیرہ۔ یہ مرحلہ پاپولیشن انومیریشن کہلاتا ہے۔ مردم شماری 2027 کی خاص باتیں: یہ ہندوستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ موبائل ایپ اور آن لائن نظام کا استعمال کیا جائے گا۔ شہری خود بھی کچھ معلومات آن لائن بھر سکیں گے۔ اس بار ذات کی بنیاد پر بھی معلومات جمع کی جائیں گی۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کے ذریعے حکومت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تعلیم، صحت اور روزگار کی کیا صورت حال ہے، کن علاقوں میں زیادہ اسکول، اسپتال یا سڑکوں کی ضرورت ہے۔ انہی اعداد دو شمار کی بنیاد پر حکومت نئی اسکیمیں اور ترقیاتی منصوبے بناتی ہے۔ تو سامعین، آپ سن رہے ہیں آج کا ہمارا خصوصی او بی پروگرام کیمپس ڈائری، جہاں ہم لے کر آتے ہیں تعلیمی اداروں کی زندہ روایات، نوجوان ذہنوں کی تازہ سوچ اور تخلیقی اظہار کی دلکش جھلکیاں۔ آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایرم میڈیکل کالج کے خوبصورت اور علمی ماحول سے، جہاں صرف طب ہی نہیں بلکہ ادب، احساس اور فکر کی شمع بھی روشن ہے۔ سامعین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کے طلبہ کا تعلق صرف کتابوں، لیبورٹریز اور اسپتالوں تک محدود ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں جذبات کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، جو کبھی نظم کی صورت میں، کبھی افسانے کی شکل میں اور کبھی خیالات کی خوبصورت موتیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایرم میڈیکل کالج کے چند باصلاحیت طلبہ سے، جن کی تخلیقات نہ صرف ان کی علمی مصروفیات کا

0: ہیں بلکہ ان کے حساس دل اور بیدار ذہن کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔ یہ تخلیقات آپ کو کبھی مسکرانے پر مجبور کریں گی، کبھی سوچنے پر، اور کبھی دل کی گہرائیوں کو چھو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دلکش ادبی سفر کی طرف اور سنتے ہیں نوجوان قلمکاروں کی آواز، ان کے لفظوں میں چھپی کہانیاں اور ان کے احساسات کی سچائی۔ جن طلبہ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ان کی اسم گرامی ہیں ڈاکٹر ثنا خان، محترمہ ثانیہ طارق اور محترمہ شفق حسنہ۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کیمپس ڈائری میں، آپ کی سماعتوں کے گوشت گزار کرتے ہیں۔
1: السلام علیکم، میں ثنا خان ایرم ایرانی میڈیکل کالج سے 2019 بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک غزل گنگنانا چاہتی ہوں جو داغ دہلوی صاحب کی ہے۔
2: نفس بھی برقرار ہے، سانس بھی چل رہا ہے، کچھ

یقیناً ان نوجوان آوازوں میں آپ نے جذبوں کی سچائی، خیال کی تازگی اور مستقبل کی روشن جھلک محسوس کی ہوگی۔ یہی نوجوان ہمارے آنے والے کل کے معمار ہیں، جو نہ صرف جسموں کا علاج کریں گے بلکہ اپنے شعور، حساسیت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے کی فکری و جذباتی رہنمائی بھی کریں گے۔ آج کی محفل اس بات کی گواہ رہی کہ علم اور ادب جب ایک ساتھ چلتے ہیں تو شخصیت میں ایک نیا وقار اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ ان ابھرتے ہوئے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور دن اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔